Sednica Skupštine opštine Ruma zakazana je za 12. jun sa početkom u 10 časova u Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi. Odbornici će između ostalog raspravljati o predlogu odluke o završnom računu budžeta opštine Ruma za prošlu godinu sa izveštajem o izvršenju odluke o budžetu opštine Ruma za 2025. kao i predlogu odluke o davanju saglasnosti na konačan tekst nacrta aneksa 1 javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja delatnosti linijskog prevoza putnika na teritoriji opštine Ruma.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista. Dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija. Dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti. Dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedjeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Javno preduzeće Vodovod Rume obaveštava građane da će u subotu 13. juna u periodu od 7 do 22 sata doći do privremenog prekida vodosnabdevanja za potrošače opština Ruma i Irig, koji se snabdevaju vodom sa regionalnog vodovoda. Do prekida će doći zbog izvođenja radova na prvoj fazi izgradnje novog magistralnog cevovoda na deonici od Fapike vode do crpne stanice Borkovac.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 30.

0: ukratko na 105.
1: Predsednik Skupštine grada Sremska Mitrovica Vladimir Sanader sazvao je za utorak 16. jun 16. sednicu Skupštine grada, koja će biti održana u sali Skupštine sa početkom u 10 časova. Odbornici će između ostalog razmatrati predlog odluke o završnom računu budžeta grada Sremska Mitrovica za prošlu godinu, a na dnevnom redu je i predlog odluke o izmeni odluke o pristupanju izradi plana održive urbane mobilnosti grada Sremska Mitrovica za period 2025-2032. godina. U Palati Srbija svečano su uručena rešenja o subvencijama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta kao mera podrške porodicama. Među dobitnicima je i Jelena Kresojević iz Inđije, kojoj je rešenje uručila ministarka Jelena Žarić-Kovačević. Svečanosti je prisustvovao i predstavnik opštine Inđija Borislav Najić, koji je istakao značaj ove mere za mlade porodice i podršku države u rešavanju stambenog pitanja. Opština Irig nastavlja sa ulaganjima u obnovu i uređenje objekata od značaja za lokalne zajednice. Jedan od prioriteta lokalne samouprave jeste unapređenje uslova za rad i boravak građana u objektima mesnih zajednica širom opštine. Ovih dana završeni su radovi na uređenju objekta mesne zajednice u Rivici, kao i drugih javnih objekata koji se nalaze u centru sela. U okviru radova izvedeni su unutrašnji moletski radovi u zgradi mesne zajednice, dok je posebna pažnja posvećena uređenju spoljašnjeg izgleda objekta. Pored zgrade mesne zajednice uređeni su i dom kulture, kao i objekat područnog odeljenja osnovne škole Dosita Obradović iz Iriga.
0: Ukratko.
1: U opštini Stara Pazova nadležne službe započele su obeležavanje autobuskih stajališta na trasama budućeg javnog prevoza ispisivanjem oznaka bus i postavljanjem saobraćajne signalizacije. Ovo je deo priprema za uvođenje novog sistema javnog prevoza koji bi trebalo da obuhvati 8 linija, od kojih će 6 biti međumesne, a 2 gradske. Planirano je da mreža linija poveže sva naselja sa školama, industrijskim zonama, železničkim stanicama i ključnim saobraćajnim tačkama, uz angažovanje najmanje 11 autobusa i 2 minibusa.
0: Ukratko.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma obaveštava građane da će u subotu 13. juna u periodu od 7 do 22 sata doći do privremenog prekida vodosnabdevanja za potrošače opština Ruma i Irig, koji se snabdevaju vodom iz regionalnog vodovoda. Do prekida će doći zbog izvođenja radova na prvoj fazi izgradnje novog magistralnog cevovoda na deonici od fabrike vode do crpne stanice Borkovac. Radovi podrazumevaju povezivanje novog cevovoda sa već izgrađenom trasom u zoni autoputa Ruma-Šabac.
0: Ukratko.
1: Javno komunalno preduzeće Vodovod Sremska Mitrovica obaveštava građane da će od sutra 10. juna početi redovno ispiranje vodovodne mreže, zbog čega su mogući privremeni poremećaji u vodosnabdevanju. Radovi će biti izvođeni tokom srede i četvrtka u periodu od 8 do 15 časova, a obuhvatit će grad Sremsku Mitrovicu i sva naseljena mesta koja se snabdevaju vodom iz javnog sistema vodosnabdevanja. Iz ove

Sednica Skupštine opštine Ruma zakazana je za 12. jun sa početkom u 10 časova u Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi. Odbornici će između ostalog raspravljati o predlogu odluke o završnom računu budžeta opštine Ruma za prošlu godinu sa izveštajem o izvršenju odluke o budžetu opštine Ruma za 2025. kao i predlogu odluke o davanju saglasnosti na konačan tekst nacrta aneksa 1 javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja delatnosti linijskog prevoza putnika na teritoriji opštine Ruma.

0: pitanja.
1: Ukratko.
0: Opština Irig nastavlja sa ulaganjima u obnovu i uređenje objekata od značaja za lokalne zajednice. Jedan od prioriteta lokalne samouprave jeste unapređenje uslova za rad i boravak građana u objektima mesnih zajednica širom opštine. Ovih dana završeni su radovi na uređenju objekta mesne zajednice u Rivici, kao i drugih javnih objekata koji se nalaze u centru sela. U okviru radova izvedeni su unutrašnji molerski radovi u zgradi mesne zajednice, dok je posebna pažnja posvećena uređenju spoljašnjeg izgleda objekta. Pored zgrade mesne zajednice, uređeni su i Dom kulture, kao i objekat područnog odeljenja osnovne škole Dositej Obradović iz Iriga.
1: Ukratko.
0: U opštini Stara Pazova nadležne službe započele su obeležavanje autobuskih stajališta na trasama budućeg javnog prevoza, ispisivanjem oznaka busi, postavljanjem saobraćajne signalizacije. Ovo je deo priprema za uvođenje novog sistema javnog prevoza koji bi trebalo da obuhvati 8 linija, od kojih će 6 biti međumesne, a 2 gradske. Planirano je da mreža linija poveže sva naselja sa školama, industrijskim zonama, železničkim stanicama i ključnim saobraćajnim tačkama, uz angažovanje najmanje 11 autobusa i 2 minibusa.
1: Ukratko.
0: Javno preduzeće Vodovod Ruma obaveštava građane da će u subotu 13. juna u periodu od 7 do 22 sata doći do privremenog prekida vodosnabdevanja za potrošače opština Ruma i Irig, koji se snabdevaju vodom iz regionalnog vodovoda. Do prekida će doći zbog izvođenja radova na prvoj fazi izgradnje novog magistralnog cevovoda na deonici od fabrike vode do crpne stanice Borkovac. Radovi podrazumevaju povezivanje novog cevovoda sa već izgrađenom trasom u zoni autoputa Ruma-Šabac.
1: Ukratko.
0: Javno komunalno preduzeće Vodovod Sremska Mitrovica obaveštava građane da će od sutra 10. juna početi redovno ispiranje vodovodne mreže, zbog čega su mogući privremeni poremećaji u vodosnabdevanju. Radovi će biti izvođeni tokom srede i četvrtka u periodu od 8 do 15 časova, a obuhvatit će grad Sremsku Mitrovicu i sva naseljena mesta koja se snabdevaju vodom iz javnog sistema vodosnabdevanja. Iz ove aktivnosti izuzeta su mesta Jarak, Bosut i Sremska Rača, koja imaju lokalni sisteme vodosnabdevanja. Tokom ispiranja mreže, koje će se obavljati parcijalno po reonima, građani mogu očekivati niži pritisak vode, povremeno zamućenje vode, kao i kraće prekide u vodosnabdevanju.
1: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitnu

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija; dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije; dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: drugih javnih objekata koji se nalaze u centru sela. U okviru radova izvedeni su unutrašnji molerski radovi u zgradi mesne zajednice, dok je posebna pažnja posvećena uređenju spoljašnjeg izgleda objekta. Pored zgrade mesne zajednice uređeni su i dom kulture, kao i objekat područnog odeljenja osnovne škole Dositej Obradović iz Iriga.
1: Ukratko.
0: U opštini Stara Pazova nadležne službe započele su obeležavanje autobuskih stajališta na trasama budućeg javnog prevoza ispisivanjem oznaka busi, postavljanjem saobraćajne signalizacije. Ovo je deo priprema za uvođenje novog sistema javnog prevoza koji bi trebalo da obuhvati 8 linija, od kojih će 6 biti međumesne, a 2 gradske. Planirano je da mreža linija poveže sva naselja sa školama, industrijskim zonama, železničkim stanicama i ključnim saobraćajnim tačkama, uz angažovanje najmanje 11 autobusa i 2 minibusa.
1: Ukratko.
0: Javno preduzeće Vodovod Ruma obaveštava građane da će u subotu 13. juna u periodu od 7 do 22 sata doći do privremenog prekida vodosnabdevanja za potrošače opština Ruma i Irig, koji se snabdevaju vodom iz regionalnog vodovoda. Do prekida će doći zbog izvođenja radova na prvoj fazi izgradnje novog magistralnog cevovoda na deonici od fabrike vode do crpne stanice Borkovac. Radovi podrazumevaju povezivanje novog cevovoda sa već izgrađenom trasom u zoni autoputa Ruma-Šabac.
1: Ukratko.
0: Javno komunalno preduzeće Vodovod Sremska Mitrovica obaveštava građane da će od sutra 10. juna početi redovno ispiranje vodovodne mreže, zbog čega su mogući privremeni poremećaj u vodosnabdevanju. Radovi će biti izvođeni tokom srede i četvrtka u periodu od 8 do 15 časova, a obuhvatit će grad Sremsku Mitrovicu i sva naseljena mesta koja se snabdevaju vodom iz javnog sistema vodosnabdevanja. Iz ove aktivnosti izuzeta su mesta Jarak, Bosut i Sremska Rača, koja imaju lokalne sisteme vodosnabdevanja. Tokom ispiranja mreže, koje će se obavljati parcijalno po reonima, građani mogu očekivati niži pritisak vode, povremeno zamućenje vode, kao i kraće prekide u vodosnabdevanju.
2: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marko.
1: Marketing.
2: Marketing.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.